0: Sorry, Japania 8 heavy, flight over to 3900.
1: Japania 8 heavy, 森谷さん、ロチュー、あ、よくございます。
0: おはようございます。